0: Tenga ya Gaza. Jameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
1: Mitskari Gilbert Bugilo Selani Mwengseti, provincia ya Gaza inatoka i dumelu wangu chikaratu chanzala kama tukia wa mataku yuko wakakuva na matembwe na madinga ditaletwe ngumati ya mtambi. Jishtritu ya shokwe vahanyi vaskanike susimbidi batangana ni chikaratu chakupata mati yosela. Aya misungumaka ya tenga gazi nyasi kuka wa sishanu ditiku maguma mbidi ni mbidi. Kamchima wama idilembe makuluma mbidi maguma mbidi mchanu ni lingwedo. Amarabuduya akamichine roshtini batila kwa bindu linukumbis wengsitu nene. Chikara tuchanzala chinga tukachi dumela muwa provincia Gaza kasi Hortense Matavele inga venchani chivangelo chakona.
2: Sekretário de Estado Iku Nkombisi wa Nkoma wa Ditikongu chie mcha provincia Gaza aombatito kene provincia iya inatuka itangana nchikarato chanzala kamichi maita akunguku kutala kama kalu yobindula sakuja tikase koteka kuwa kutuma nguku kunga ditate ngumati ya wa mangasiwa ngutindambi ta janeru ni marsu wa dilembidia. Aomba ngutungu maragadia shokwe ni bashli mpopu, makalo ya hombe ya makunu kupinda semili watingwawa, kala ya mbimu tikase koteka kuwa kutuma ngu hatulave kakonkona nguku ntinzila tobela titembweni, hambi ni misele yundi ndamati, hambi ni orega, ni momani makalo kumaneka kulingadi onekete. Makalu ya wa ya mambidi mabindula ngutu sakuja kufana ni mpunga ni mafaka kumweko ni samatawa yu hambana hambana tinyala ni simati ni simwani. Chitimwini ka mazulo ya wa sekretaru di tadu iku nkumbisi wa mkoma wa diti kumuchie mucha provinsi ya Gaza Jaime Neto akomela katichari tia tingagonda ngutu uziwi wo lungisa timaka hambi ni vanyama bindu kumwekono vadimi ni vose vavaila na akonta mabindu ya tembweni titokene vewa vegonda tinzila totsana titinga mahaku kudibindu diwa da hombe sakuja sibindula nguntalo kuwa ni maro maze ya hombe iyo veka ni kuhlayisa sakuja ngumbimo yolapa kakomba kako lokuchikoteka tia tina wati koteka kambe kuwa loku kuchituka kuhumelala sikarato sa kufana ni tindambi hambi ni tinzala nguko haka chihala cha ombe kuwa nisa kuja sowa chitsungu chimana kula mulelwa.
3: Este ano a nossa província vai enfrentar problemas sérios de fome. Então temos que estudar este fenômeno, mas sobretudo vermos como é que a nossa província de hora em diante possa trabalhar conjuntamente para a transformação de produtos da nossa agricultura.
2: Eti mati ya sekretário de Estado iku nkombisi wa nkoma wa diti kumuchia mcha provinsi ya Gaza chiwomba umanguta kukene kuna tuka kuone kanzala nguko haka sikaratu siya siku hosa kumuku bindula kusa kuja tika seko teka kuwa vadimi vebela vebindula nguwa itla weka kukona nguwa haka tika mezi singa vangwa ngutinda ambita dilembedia kuveka tutinda ambita dilembedia titita umelela na kuve vatu wa kuhafu hiku mbi kupinda o 85 mili wavona wa magistritu yu hambana hambana ngutu ngutu pemba ka provincia vati tivilela kufunwa ngusa kuja ni mati osela nguku dibindu daudimi diti satsimbila kakwati nguku haka chihala cha hombe.
1: Hortense Matavele ni maungu maumomba kukuna tuka kuwaneka chikaratu cha nzala provincia Gaz kumatikuwa wa mata kukuwa mati ambuwe na madita letwe ngumati ya ndambi. Distritu ya shokwe vahanyi balaba kusika ni kisusi mbidi vatangana ni chikaratu cha kupatika kamati yo sela Teodumiru Nyantumbu.
4: Kuyapinda di gumi ni mchanu wa magidi ni mararu avatu hanya ukasikani kisusi mbidi sulumbaku distritu ya shokumu wa provincia ya Gaza vana va vachishaniswa nkupereka kamati osela etonkuva kudonhete tosisima sivanga tisitumisa nkohaka ndambi inga shanisa provinsi ya Gaza kukhatani ka lemedia hekukadona inawa idi vathu vava vashaniseka kunkohaka kuva kudionhekile kupinda mchano wa gumi ni makumi mbidi wasisima ni simbidi ikusiya simanika kosi chishanisa ngutu tatinene etoka sikanikiso sokarisa distritu ya Shokwe hanzi kaboneka sisima siya munsi mwenyane siya sidanwako kuva idi sisima sahombe ngutatinene samchani simbidi ikusiya manika kosi dibete mati ya ndambi kunkusila vako kuva siusetwa eo mahungu nganimwe umtangiru wa shamula kumba kungu katela kuni waki kamfumu wa distritu ya Shokwe karbindu shuwaze kuanga chamsele tokele mailano ni sikaratu siya kuna vaku jishanisa kangutatinene mchanu wa miganga ni umwewo eto yilumba kusikani kisusa makaratani kumakuni shilembe ni kumuwa kumanika kukuni chikaratu kutatinene chamati osela atlamse tokene mchumu useta sisima nguwa umanika kuchilondetwa ngumfumu kumakuni vangana vawona ngutu kutubisa kane kwa malumba mfumu imanika kuchitumamua provincia ya Gaza
3: ya temu ya sigurado via parceiros a reabilitação da maioria, portanto, das 71 bombas manuais não operacionais e, ao mesmo tempo, dos 7 sistemas não operacionais também já temos garantia. Significa que, nos próximos dias, vamos ter uma situação minimamente estável em termos de abastecimento de água.
4: Mato Malumba, como tem que achar uma congoa aqui com o fumo do distrito de Shokwe, Karbindu shuwaze chumo magumtumu ulondetu wako kuna useta sisima siyasi singa vasi onetelu wakasi ngundambi ya ingawoneka ka kukata kadila media hikukadona.
1: Kwanika kukarateka kama Tsimbilelo kuya hoka distritu ya Shugubu na kuchikwekelewa distritu ya Shok Gilbert Buke.
5: Manga dime kratisa Matsimbilelo ya starato asia sisangani sako distritu ya Shugubu kukatila Shokwe kamfuka ohoka 130 wa makene kene nguko na wakandambi mfumu wa distritu ya Shugubu wamba tito kene hanza ka starato chia so starato asia sisangani sako mtsinzo wa Shugubu kumwekoni mamwene makalo niso wana kazi zimbiliki alishotora distritu ya Shugubu achamusa langu kufanani sa tito kene ka starato chia chikatila kundiniza kwe hoka Shokwe Matsimbilelo mamu hangu mimova ia imba neka kwe shindina umaroda ni ya masuni ya ambini ya msana almeida giluma chamusa tito kene kasisi mwenye stratusia sangani sako mtsinzo wa distritu ya Shugubu kumweko ni mapushu administrativu kuhambana hambana kaona Matsimbilelo mkona hawa makalati sako hawa kambi moya wama neka kwa watu lulati mwenye intinzila mkona hawa stratusia ngatana ni mati
6: tani mkutu mkutuka stratu cho kukawa sedi ya distritu ya Shugubu kia hokania ndonga kasha hapa hii ya itimbila kwa hawa sama shapa ya matimbila kwa hawa distritu ya Shugubu kukukawa distritu ya Shugubu sedi ya distritu kundonga kwa hoka alia shikundi ndiza kwa hoka ndonga kuteka maora ya kuhoka za seta zoitora kwa maora kwa jinga diwa jisimbila wafakashi wanawela kuwa waji yendela makaliwa hamana ya wambangu kashogwe ya wambangu kama siya hambi kuwa waji bela mimove mwanyana wakawaji ya mkalu ya hambana ya diti kudatu ya mkaliki nao ingati kushantekana mova kuna example wa turismu kaukoti kuwa ujitimbila kwa strategia ndonga ndindiza sopondi idi mimova ya 4x4 hiya ikun madrasam kambe ingati kukarateka nguwa kuni ukalua ingati matio ya manji wambangu strategia kukukawa ndindiza kuya hoka saúde, e tem lá uma viés alternativa, e tem lá uma cercada, e a gente pode devagar com a roga a saúde. Também, em análise, Nicona, a roga, mas e roga uma viés alternativa, em Singapur, para a via, e a estrada já chamieta ku lokalidade a hawa ku hingati chikaratungutu para ku chivoka por exemplo sede a posta administrativa ya Shugubu kuzinyani kifanla kuva chivoka mapai vichibela te mashaila mashaila nkona ibela ku para ku yahoka zinyani ntao ngadu khaluwa ingadini kushandika ngutu kwa kaiti kutu kwa iti kuka nguwa sedi ya distritu kwa kitratu chichu pinda ngu sauti manchu huoka sauti para kuwa iti bela zinyani kunu kalua isikote kukua mechipina nguku unungadini mati ya mani.
5: Maatia mishadiru wa distritu ya Shugubu Almeida Gilumia chumba ngumati mbelewa Okarata ya sara tasea sangani sako distritu ya kwe kumekoni mamwa ni distritu ya provinsi ya Gaza.
1: Mwatiko nukuna wakuta iso wa batibitisi wa mimova wa wangati kwa kubati getela katitila na kunukutabisa miefimulu ya watu niko wakati pangota mimova itumela iramba Teodomir Nyandumbu.
4: Mtangilu wa shamulako ngu mimova ya mtlakaitla nguchamucha litiko da Musambiki au matito keneva vava zimisa kwa mimova vetutumisa kupinda mpimo wana kiso ngututatene kunguwa wana watalubala hukuwe mahati nguzita mimova titia kumasoni kutahewisa mihefimulu ya watu muastratone Nelson Monteiro ati umomo muadropanika chai chai atlamse titu kene titia lina kunti nguzita mimova kutala katona tema hongu vatu watumisa kwa mimova veva kampasi shishimi milayo tinga simayo kwa matimbelelu muastratone Mtangiluwa, umbile kamba chenge tela tito kene chitratu cha nombore okata ndarika tito kuda Msambiki chitu mili kuvatu vizimbila ngu livilo ngu tutaten kwa naho kuwaneka kutinguze kumwanine kumware umbile kamba tito kene kala veka kuvatu vishishi matia tosetinga veka kumuwa stratu ni maila nima simbilelo tita kukene kuna pumba tinguze tamimova ndarika tito kudia
7: kawa driver wa mimova wafamisa kupazi mimova Vai ver que ele era contingoso, tem um acidente.
8: Mas a tem que sair, tá com beca Moçambique, com dia e com ela, ali que ele é contingoso.
7: A tentar a coisa de Pumbeca, mas a controla de Nainense, a responsabilidade de lá na cava. Kwa driver mmova.
4: Matumwa lumba kumtangilu wa chamula kwa ngumti uonelela mimova nguche mocha diti kwa Nelson Monteiro ya chumbo mba kasimu wa drapanika chai chai mkuu kulaweka kubatuwe shishi mangu hakulaweka kongko na ngutu ngutu matimbelelu mwa shitaratuni. Hingawa mba ngavati mtisoma mimova vava dunda kulivilo kambi shitaratu chisinga kama zumbelu manen ikutitima hau kukuwane katungu sita mimova tia tia kumasuni kuteketa minohamua shitaratuni.
1: Kenzi yora jini 12 minuti mungise tikunika tenga gas kukuna mungu drapanika chai chai bairu onzi. Mu tangeli wa tangan wa vapia o jote mumu agaza takela ntumuta kuno chulundisu wanguba kuli wa mahungu ka kutibisa vanana vaditiku Gabriel Sawan Jr. Aumba titakuwa mitia ukuli wa mahungu ngutungutu radio Msambiki banulisa mtumu wata kuno uchela na nkugunza chitungu ngutungutu vapia inko wa kukuva na adumbili matuya wa kalia nduli wa ngavali maha nyanova ka kufushala radio Msambiki mso provincial ya Gaza kama kunguwa wanila ngwafu heti wa ikumtumu muta kuna uchinundiswa ngu Radio Moçambique.
9: O entendimento que temos é que os órgãos de comunicação social, especificamente a Radio Moçambique, têm um papel muito importante para a recuperação dos valores, concretamente para a juventude que mais precisa e para a sociedade em geral. Então, uma das mensagens que nós levamos é saudar o trabalho que este órgão tem feito. E reconhecemos que há um esforço muito grande que os nossos técnicos e a direção faz para garantir que a informação chegue com qualidade e também seja uma informação útil à sociedade.
1: Kudawa da kwe mutengilu wa msumu provincial ya Gaza Antonio Tembe awamba titakubali ya ndo liwa likomba kuvani kushuva kasika nikese kwa mbana mbana kasa unani mitanganu kuva vondu languafu mtumia chua chitich tuwa tukomba kulisima kama mtumui wa Radio Moçambique ailo ndisaku.
10: Receber o secretário do provincial do JM na Rádio Moçambique tem um impacto muito positivo, porque isso permite que as instituições percebam como é que a Rádio Moçambique trabalha e vai permitir que a sua interação com a Rádio Moçambique seja muito mais saudável, de cooperação, porque temos algumas situações em que o jornalista não consegue ter acesso a certas fontes de informação, porque as pessoas não percebem o que é a Rádio Moçambique, não percebem o que é um jornalista.
1: Matuima lupa kumtengilu wa imso provinciali ya Gaza Antoni Tembe nilia ndulingawali lundiswa nyano wa wazina ngumja wa wavapia osho teme mwa Gaza kata misaka niotanza midi nja wa wamahora na nguanzi boli dropanikache chayu yemela takuba umanika na uchiwina kamchubza nilova

15 horas 24 minutos, Rádio Moçambique, emissora provincial é Gaza, My Love. E kumbula tia tinga ti woneka kambe tsumela kuti woneka nyasi masiku maloyana. E na hiramba mami kuveni hita ni mwene mlongoloko wa mami.

0: chamieta ku localidad de ahawa ku hinga di chikara tungu tu para ku chivoka por exemplo se dia posta tu sati ku esi ku kuzinyan e fan la ku vai chivoka mapai mapai vi chibela te masaila masaila en kona chibela ku para ku ya hoka zinyan então hinga du kalua hinga di ni ku shante kangu tu ku kai tu ku vai ku kangu a se dia distrito porque traduzir de pina no saúde, mas o roca saúde para cuba é bela zinhan, kunu kalua, escote do cuba é de pina no cu, kunu galini mati yamai.
1: Mas se a gente falar de situação Google Maps da Gilumia, se um bangu mete o carata, e a tratar de ser tangente saco distrito e a coisa como quando mamãe no distrito e a província é Gaza.
2: Aya wa mahungu a radio Mosambiki ngulidi mila chichopi na vaishi gemeta mahungu ya wangu tamisaka nuyuti samidi. Wagundi isi nisigonda ane hambika mtichatata ugundi isi mwadroponaka nyambani. Vama nikide kawazishanu yu wakandima ya kuwawe mahabase selelo. Kama kari wa kuna wa kuchita kala kona, sigonda nisi wa kuchita mwama distritu, kasiku sita maneka kadibanza da hombingutu data misaka no yoti samidi fazi provinciali. Intu mwunga uchu waneka kuvavo na vadina ni tingashu mipielo hambika mbisimpea niso basi sela amua tisalani wachua wachihiela. Hividi ishipina ngutse iwa shikola sekundare mila dawusi mua hingawa isha bula ni Luisa Taimu ikuwa inechanza chan tangi iliwa ugundi isika chika ni kisuchile wachata ugundi isi uwa angachamusela ngutse matima yako na ya tiba nga wachitimaha kamisho ya muno.
3: Kwa na lahani wa na mahina wa set ma adesima class na hima alimpesa hilongi sela a undawu liga ku abana mhina labanga ba kumeka kolomuka kama jogos escolares voto kumeka la hana ba na ba hospedara la hakunga ku tirisa atisala komu makamarata ndao hulongisa hikwane mahali mpesa para ku atisala tukumeka lita kuna tibasili para abana mhina batekla lomuka undaga kubasa hi hil hakati kaleti tinene
2: Luisa Taimu ikuchanza jan tangele wati makata ugundisi ishkwala sekundari Emilia Dawusi wa mwa nyambani sigonda niso onasima nikidika antumuwa sichomba takoni sina simama kuhini kusimaha antumuwa lisima watabase selelo mitumuwa radu Msambiki isu udese iwa servisu digital dedugasao juventude teknolojia amuwa dropana kwa nyambani ya bulani Alfredo Magula avida chomba takoni tose tidongi sedo kasiku niko shika nukusuchua cha nyambani shimane kanguwaka kunene kamisa kanuiwa kuwa kuchitea kwa ntengo wadu na mwaka diza na nincha na magumi wa batu hakuone kakungutungutu wa kavili wa bola wa tutumi wata majuwani nivambe yani wano wachimane kakafazi provinciali.
4: Fiki atentos que acompanhe o discurso do nosso festival porque são nossos filhos, nós temos que acompanhar, temos que dar força, porque queremos melhor representar primeiro o distrito. Então, se é primeiro o distrito, também temos que dar força a toda a equipa.
2: Gumatu ya wa Alfredo Magula, higemeta kuna hawa mahungu watu wa Radio Mosambiki, ngulidi mlachi chope ka setishi shani nyambani ni Gaza, mahungu mangadungu sewa nguwa Bilu Nyankundela ni Tomaj Valoi di Sweden.

0: O Jana ya usech gama tirela tikoponi kutani ku inspensão do trabalho. Ile andzisa mhaka ya zana ni munhu wa makhumi wa vatirhi va koponi yin'we va nga dzaha a gaz, mhaka leyi phindaku aka koponi leyi. U nga luza etelelo wa hunguleki ndzeni ka xikatana. Banku Mundial yi vulila xikhwama yi humesa a mali ya yinyingi kasi ku seketela makungu machilo waku Mos Resilience. Tiva jontlha ka hunguleki ga Fernando Sidumu.
1: Banku Mundial hi ntirhisano ni ndzawulo ya swobyana ni vatirhi va ta mfumo yi humese emali yi fikaka ka 60 wa milioni ya madolara ya ximirika, mali yi ringanaka na 9,000,000 wa timirikale a ku simekeni ka makungu melanaka ni ku vhikela eswobyana swa mfumo ni swa vinyi ka timhaka ta ku cinca ka mikama kun'we ni tinghozi ta ntumbuluko lomu etikweni. Makungu machiwaka Mos Resilience hi khambi la ku sungula fumeni ka 5 wa malembe mata simekiwaka mamunisipio ya Matola, Matola Rio, Buane, Xokwe, Beira na Chimoyo, laha ku nga ta tiyisisiwaka swobyana swa mfumo ni swa vinyi. Hikwalaho ka swoswo, wa mintlhanu loyi, lomu ka matsolo ku endliwile a nhlengeletano ni xitshungu xi lumbaka eswiyenge swo hambanahambana, a ku va ku twiwa eswifuva kun'we ni ku va ku kombisiwa emakungu lawa ma chiwaka Mos Resilience. Loko a vulavula nkarhini wa kona murhangeri wa munisipi wa ka Matsolo Swanga Muyamukele wa makungu lawa Julio Paruk hi loyi a tivise leswaku makungu lawa ma ta ma ta hlamula eswikarhato swikulu swi nga humelela lomu ka Matsolo ngopfungopfu ka leti yelanaka ni ku vonelela exitshungu lexi minkarhi hinkwayo xi xanisiwaka hi tindhambi ni timpfula. Julio Paruk a vule swanga xikombiso swa ku hikwalaho ka timpfula ti vonekeke eku fambeni ka tin'hweti ta Janeiro na Marso ka lembe hi nga ka rona lomu ka Matsolo kahani nhlayo yo fika 5,000 wa mimitsi leyi ya haleki matini hikwalaho ka tindhambi leti kun'we ni 15 leswi swi kalaka swi nga koteki emafambela hikwalaho ka ku swi tsemekile hikwalaho ka timhaka leti ta tindhambi.
2: É um ponto de partida para o início do financiamento. A resiliência da Sada Matola é uma contribuição para o grande problema que nós temos a nível do município de Matola. É só para a drenagem, uma solução plena está, aponta para mais de 250 milhões de dólares americanos. Quando a Matola começa a merecer atenção nesse sentido, com financiamentos sustentáveis e que vão sendo cada vez mais robustos, é uma contribuição muito importante para esse grande dilema que nos persegue no transcurso do tempo.
1: Makungu lawa ya Mos Resilience mata kumeka etikweni hinkwalo kasi makunguma aku hakela swiwubyana ni mindyangu loko swi sindzisa aku va mindyangu leyi ni swiwubyana va susiwa va kongomisiwa ka tindhawu tin'wani.
0: Kona ke aka choku chipanzungulu cha Gaza kuveleliwa amali ka siku vhusheta regadiyu yitalilwe ku himati ya tivula leti to gumesa. Alfred Muyanga
3: tau chambalatika Xokwe livelela ntsengo wa 340 milioni ya timitikale akuva mali leyi i nga tirhisiwa hi nkarhinyana nambi hi ku famba ka minkarhi a ku pfuxeta a rigadiyo leyi leyi xanisiweke hikwalaho ka tindhambi ta lembe leyi nga ka lona ni tindhambi tin'wana leti se ti hundzeke. Mali leyi i velelaka ku va ku ta ve ku pfuxetiwa ta vuchambalati hambi ku va ku ta pfaleteriwa a tindhawu leti mati ma phondleke na ma le karhi ma kongoma tindhawu ta ku hambanahambana hambi ku va na kona ku pfuxetiwa a misele leyi i kumekaku na i nga koki mati laha swi lavekaka ha kona. Mahungu lama byeliwa a Radio Mozambiki i murhangeli wa xiyenge lexi xi yimelaku ta tidyondzo ta makungu ndzeni ka ta vuchambalati ka Xokwe Raul Chambani loko a le karhi ya vulavulaka wu kolola Radio Mozambiki hi le ku hundza ka xiyenge lexi nakona ku vuleliwa a mali leswaku va i nga ve i tirhisiwa ndzeni ka ku va ku ta ve ku pfuxetiwa ntsengo wa 5 wa makume ya switirho swo karhi leswi swi pfumetaka ku va swi fambisa mati hambi ku va ku xaviwa a 5 wa michini ku pfuxetiwa ntlhanu wa michini leyi kumekaku na yi wonekile na yi tirhisiwa ndzeni ka ku va ku ta pfuxetiwa a minkovoto Xambale ele ku fambeni ka nkarhi wo leha laha nakona ku nga vileleka leswaku va ku nga pfuxetiwa a switarato hambi ku va ku xaviwa a ntsengo wa 15 ya michini na yimbirhi eka yona ku nga ni a swikafadori ni yin'wanyana leyi yi tirhisiwaka ndzeni ka ku va yi levela a masimo. Marito ya Raul Shambara arangela kushenge shatati Johnson eta makungu nzeni ka ragati yula ka shokwe lokal karia avula vula ile shule ka kunzeni ka kuba kutapushetiwe to etelela tawo chambalati le ka shokwe kutafika sosi shokwe ane ntsengo wa 77 mili wa magitari ka wona kunga kari ku 31 8 mili le shikola kuba manwana magitari makomeka kunzeni ka kuba mani amunyu kasi manwani amati amafiki la shule ka kona leswi swimaka ku nga bendzeliwe hilaha ku lavekaka ha kona
0: hi simama ka cokwe ka gaza lomi kumahiwaka ntirho wa wukoli gamaroxwa
3: swifundzha swa ka xokwe ku karhi ku yisiwa mahlweni ku va ku tsemiwa ampunga eka ntsengo wa gidi la magitari mpunga lowu u poneke eka tindhambi ta janeiro ni marsu eka ntsengo wa 5,000 wa magitari lawa a ma vekisiwile ku va ma byaliwa ka nguva leyi hi nga ka yona mahungu lawa ma byeliwa a radio mosambique murhangeli wa xiyenge lexi xi hanyelaka tati johnson ta makungu ndzeni ka ta vuchambalati ka xokwe loyi a sungeteke leswaku kusukela ka loko ku sungulela a ntirho wa ku va ku tsemiwa ampunga hi n'hweti ya april ku ta fika swoswi se ku tsemiwile eka wuhlavi le pimiwaka hi ntsengo wa 5,300 wa magitari raul shambale a le karhi ya vulavula ka wukolola radio mosambique a sungeta leswaku ampunga lowu u karhi u buleliwa na ku le karhi ku tirhisa switirho swa muganga hambi ku va ku tirhisiwa nakona michini leyi poneke ka ndhambi na ku nyimeriwa ku va ku kumiwa ntsengo wa 3,000 wa matonelada.
4: De cor neste momento, a ceifa deste arroz, temos já ceifados 821 hectares. Tanto uma produção controlada de 2,8 toneladas por hectare. Tivemos uma redução porque a cultura não teve o segmento que deveria ter.
3: Marito ya murhangeli wa xiyenge lexi xi hanyelaka a ku lulamisa a makungu ndzeni ka ta vuchambalati ka xokwe raul chambale loko a le karhi ya vulavula hikwala ka ntirho lowu nga karhi wu landziwa wa ku va ku tsemiwa mpunga ka ntsengo wa ku hundza gidi la magitari mpunga lowu u poneke ka tindhambi le ka xokwe ku ta fika sweswi ku pimiwisa leswaku ku ta va ku luziwile a ntsengo wa 11,000 wa matonelada ya mpunga eka ntsengo wa 4,000 wa magitari lawa mataleliweke hi tindhambi ku sukela ka xokwe ku kongoma radio mosambiki ku vulavuli alfred muyanga
0: lomu nyambani a mintirho ya ta urimi ni wutshevi hi yona yi lava ku yeta ubenzuli gamaroxwa kota ku amba ka orasio romau
5: a mintirho ya ta urimi ni wutshevi lomu ka provhinsi ya inyambani hi yona leyi la ku yeta yi ve a provhinsi ya ku bindzula nguvu a maroxwa ku fambeni ka malembe mataku swi ta va swi vonaka leswi khwatsinyana ka madistrict manharhu lomu ka provhinsi ya Nyambani hi vulavula hi Inyarimi, Jangamu ni Murombeni tindhawu ti nga ni mandhawu ya unonwa khwatsi ya ku swi swi kota ku va ku bindzuliwa a maroxwa Antonio Xiuri wa ka mitirho ya ta urimi ni wutshevi lomu ka provhinsi ya Nyambani a hlamusela leswaku se ku avelwe a timbewu ta maroxwa kasi ku va a varimi va byala ku vulavuliwa hi matonelada 2.5 lawa ma nga va ma avelwa aka varimi aka madistrict lawa manharhu maroxwa lawa hi wona ma nga nyikiwa hi kuponi ya wambawu yi tirhela kwa provhinsi ya mwakelani gaza antoni xiuri yena lweyi a vulaka swaku akarhi ka kona provhinsi ya nyambani wa bindzula nguva maroxwa kani leswi ku sukela se kwala leswi ka kumeka na ku karhi ku vonaka ku rilela a wu bindzuleki ka maroxwa a khamisele leswaku ka malembenyana ndzhaku ka makungati ra khwatsi ya ndhawu ya ku cambalati ka district ya le ka hun'wini khwatsinyana ka xinjingiri a provhinsi ya nyambani yi wa bindzula ngopfu a maroxwa xiwuri hi yena loyi a hlamuselaka leswaku ku va ku avelwa timbewu ku tshika ka madistrict lawa manharhu ku ta swi kota ku va ku engeletiwa ku ya ka man'wanyana madistrict lava swi lava ku bindzula maroxwa nga va kumeka na va karhi va tshinelela mitirho ya ta urimi kasi ku va kuma ambewu leyi yi taku hi provhinsi ya mwakelani gaza
0: kona ke le ka maputsu a mufumo wa tshembisa kumaha ntirho wa ku vevukisa mafambela ka switarati bya xipandzi lexiyani ndzhaku ka tivula leti ti vonekileku domingo ximakhalani
6: muzangeli wa xifundzankulu maputu wa tlhamuxela ku va ku ta landziwa mintirho ku hambanahambana ku va ku lulamiseliwa switarati leswi honeteliweki hikwalaho ka tindhambi ti vonekeke ka masiku lama kaluteki ka mbangulo wa tiko swa ndlela ku va ku na byerisiwa mintirho ya ku va ku tleketliwa a swakudya ka mimbangu ya vubindzuli Manuel Tuli a tlhamisela leswaku ntshaku ka timpfula leti ti vangeke tindhambi ti janeri lowu kaluteki ku voneka ku kazata ka ku va ku posiwa swakudya na swisukela ka mimbangu ya vubindzu leswi kongoma a mabazara ku hambanahambana. Tuli a tlhamisela leswaku mfumo wu ta endla hinkwaswo ku va ku nobyelisiwa a mintirho ya vuposi bya swakudya kusukela ka mimbangu ya vubindzu ku atlhasa mabazara hi ku laka ku va ku lulamisiwa a switarato hi tindlela tinene.
7: Tem problema das vias de acesso para esta zona de produção. Tem também o problema da tarifa aplicada para a energia. De acordo com a informação que nos deu aqui o nosso presidente, é que a tarifa aplicada aqui é uma tarifa industrial que não favorece para a produção agrícola.
8: Asi tiva leswaku parikwini tihaleno a tindlela ti tshamisaka kahle swa mi hlupha swinene, nakona magezi lama tirhisaka wona ma durha leswi mi hluphaka kwini mi hakela hikusa tarifa leyi nyikiwaka lona a lava rimi.
7: Entendemos também que as chuvas e inundações afetaram muito os nossos canais de rega. E neste momento, muitos canais de rega, não só aqui em Sávia, quase em toda a província, precisam de intervenção para que possamos continuar a canalizar a água para os campos, de modo a irrigar as nossas plantas.
8: A senhora disse que a mulher leva em conta, engana a senhora, nem tem tempo para conta. Se já tem lhe a migalha galha,
7: Neste momento, nós estamos a apoiar os nossos produtores, sobretudo as associações, para que eles possam retomar a produção.
8: Então, como eu falei, o secretário Avarime,
7: o presidente Chapo colocou em todas as províncias semente de milho, feijão, hortícolas, colocou enxadas, colocou pulverizadores, colocou adubos, que é para entregar os produtores para poderem retomar a produção.
8: Ah, você aí, né, presidente Chapo, a gente em qual só com a província, em qual o timbeu, tá uma velha, tá feijão.
6: I mazito ya muzengelo wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli loko a kanela hi wa vumuni lweyi ku fambeni ka liendzo lebyi a byi yambaka a xifundzeni xa le ka N'wamba kasi na a le a karhi a khanela ni vabyimi lava a va nyikeki a timbewu.
0: Mahungu ya dzongeni ka tiko hi wulile xipensao do trabalho ka Maputo ilandzisa mhaka ya vatirhi va koponi yin'we va nga dzahela a gaj mhaka leyi yi phindaka ka koponi leyi kota ku amba ka Veronica Sedumu.
9: Hudyana hanyelaka ta xisencha xa mintirho ya tikomponi ta xifundzankulu Maputo yi vula leswaku yi le ku sencheni ka mhaka ya ku va dzana ni munhu wa makume wa vatirhi va komponi ya ku bindzula swa ku sasekisa vavasati va dzaheleke gax mhaka yi encekeke hi wa vunharhu wa matolariyo a xifundzeni xa Bowani. I mhaka yi ngo phinda ka komponi leyi lana hi Outubro wa lembe li nga hundza yi vonekeke yi va komponi leyi yi leletiwa ku va yi lulamisa mhaka leyi. Murhangeli wa xiyenge xa xisencha ka mintirho ka tikomponi ta xifundzankulu Maputo Armindo Nyalungu a tiyisi leswaku xiyenge lexi xi ta mahlweni ku tirha va ku va kota ku tiva lomu gaxi leli li humaka kona.
10: Vamos continuar ainda esta semana, porque há elementos também que é preciso juntar, como disse, precisa dar alguma perícia. Quando se fala de gás, não é algo que se vê a olho nu. Há matérias fiscalizáveis que são mais fáceis de chegou, perceber o que é isto que está acontecendo. É lamentável, não podemos continuar com uma situação dessas.
9: Loka ya mahlweni Armindo Nyalungu a tsatsi varhangeli va tikomponi a ku va va landza minawu ya ntirho enkongometweni ya ku va va nga veki mhangwini a vutomi bya xitshungu.
10: Felizmente nós temos leis laborais, os decretos, a própria lei de trabalho, os diplomas ministeriais que indicam de forma clara como é que as empresas que aparentam risco devem se organizar. Dessa identificação dos riscos, a informação aos trabalhadores sobre o risco, a formação para eles saber se proteger, equipar os trabalhadores para estarem protegidos, as medidas coletivas que devem ser tomadas. Então, tudo isso é um apelo que nós estamos a deixar. As entidades empregadoras cumpram a lei. Se cumprisse a lei, algumas situações serão evitáveis.
9: Murangelo Achenga já se sente. Chaka mentiro e achi funzangulo Maputo Armindo Nyalungu. Na vula mentiro lo lanziwaka. A kuba kutibu achi vangelo. Swiendleke kuba vatiri va komponi. Haku hamba swa ku sasekisa vavasati. Va dzaheli gas. Vako va kumeka muntini wa xibedhlele.
0: Takanzi halo munyambana ati hlayo ta vanana vakhinya vizwaku ati fanele tadri nguvunguvu ka letela naku ka michado ya handle ka nawu Luis Batista
11: eka hweti ya janeiro ka labril wa lembulegi a mitirho ya ta nawu yi wonelele ku hundza ka 300 ya timhaka leti leswi byi kombaku ku kandziha hi 200 loko ku fananisiwa ni xikhati xo fana a ka lembe gi nga hundza ga 2025. Atimhaka leti ti paluxile wa zihlanu loyi le mudorobeni ka Nyambani hi mukombekisi wa ntlawa wa vuvhikeli ga n'wanana Manuel Kutani a nga karhi a wulawula ka muhlangano wa vupaluxi ga makungu ya vuvhikeli a hlamusele leswaku a mfumo wu karhi wu landzelela vanhu lava va horimaka nawu pasi ni maxaka ya lava va nga khinyaveziwa.
12: Queremos nós, setor da justiça, que esses processos sejam tramitados com maior celeridade, haja julgamentos e também que haja até divulgação dessas sentenças quando o tribunal puder decidir.
11: E quando há que o neca, que o canzir a catechaio, a mufumu atilungisela, que assim como a pulo gutzinga, a camacico mataco, a macungu e o chelicelanza, que o dumele gatfanelo tanguanana, na jutzingalanguva, o manzeco gananhana, a ca província. Lomu ka hawoneka ku akunyikeliwa ka vanana kasi ku kuma timali kutani tin'wana titshomba a yingetile Manuel Kutani na ku leswi swa tsayisiwa hi nawu loyi ya mahaka wa vubihileki kutani ku ngiseketela a nga swi kota ku ve ya nghena paxo
0: na ku nga hi kali hi ta mambela ya ku yelana ni majogos xikolari bya leswi a hi wulawuleni hi wuthwazisi ga vanhu vaxa hi ka makungu empodera na Stelio Manyisa.
13: Ku tlula ntlhanu wa makume ni makume manharhu ya lavantshwa namuntlha va game tidyondzo ka swiyenge swa ku hambanahambana ntirho lowu kumekaka ndzeni ka projeto ri vitaniwaka empodera ri kongomaka ku nyika matshamela ya ku va lavantshwa ngopfungopfu vanhwanyana va kota ku tiendlela manongoso ya vona na va nga nyimeli ku tholiwa hi tikomponi kumbe hi swiwubyana swa ku lomba mfumo. Lava gameke tidyondzo ta vona va buleke ni mintirho ya Radio Mozambique lana Instituto de Formação Profissional de Estudos Laborais Alberto Cassimo IFPELAC va tshembisi leswaku va ta tihita kusukela namuntlha leswaku va va kota ku tiendlela manongoso hi ku longoloka ni leswi va dyondzeke swona.
14: Albertina Nyanomba, eletricidade instaladora. Sei fazer instalações residenciais, montagens né, de lâmpadas. Nesta área de trabalho temos subido escadas e tal. Muitos dizem que isso não é para mulher, né? Mas eu consegui lidar com isso, consegui vencer e sim, estou preparada.
15: Nina Raimundo Langa, o meu curso foi de serralharia e soldadura. Se tivéssemos quem pudéssemos apoiar com um material para o início do empreender, nós agradeceríamos muito.
13: Nkemenokona, Elidio Kaifaj, e kukombisa Autoridade Nacional de Educação Profissional, a avatatiile lava gamaka tijons leswa kuva vatihi tenkongometo na kuva vakota kuhumelela hi ku antlisa kama nongosi ya vona.
16: Não assumam a formação como fim. É apenas uma etapa. A formação é sempre um meio através do qual nós temos melhores armas para entrar no mercado de trabalho. E assumam isso com vigor. Não entrem para o mercado de trabalho como quem é favorecido. A única coisa em que vocês são favorecidos é que vocês hoje têm uma formação. Mas vão disputar lugar com todas as pessoas que estão aí na luta para entrar no mercado de trabalho. Mas disputem tendo em conta os pressupostos que aprenderam aqui. De atitude, saber ser, saber estar e saber lutar.
13: Cassi Maria Matiadini, mukombisi wa Associação Africana de Desenvolvimento Inclusivo e Sustentável, ADIS, nhlangano lowu fambisaka ntirho wa ku vupfisa lavantshwa ndzeni ka projeto Empodera, a tsatsi vanhwanyana leswaku va nga cuvukisi a vunhwanyana ra vona kambe va landza leswi va dyondzisiweke exikolweni nkongometweni wa ku va manongosi ya vona ma hluvuka.
17: Continuem a acreditar nas vossas capacidades e no potencial que têm. O vosso talento, a vossa inteligência e a vossa capacidade têm poder de transformar não apenas a vossa história, mas também a sociedade e a vossa volta, todos que andam que estarão convosco. Então tenham essa fé, tenham essa confiança. Não diga que eu sou rapariga e não vou conseguir.
13: Marungu e a Autoridade Nacional de Educação Profissional Marungu la leswaku kanhla no malembe la mahundzeke tikweni ra hina se ku pfisiwile ntsengo wa ku tlula 9500 wa lavantshwa ngopfungopfu vanhwanyana hi tidyondzo ti yelanaka ni ku tiva mitirho ya mavoko leswaku va va ti pfuna vuton'wini ra vona hi manongoso.
0: Mahungu ya dzongeni ka tiko ma ya ku magumu. Vagondzisi, swigondzani ni tihlari ta mitirho ya ta gondzo lomu doropeni ka Inyambani va kumekile wa zihlanu lweyi aka ntirho wa ku basisela mandhawu lama to tirhisiwa nguvu hi mintlawa yi to kumeka ka mapalisano ya mihlakano ya ku tlanyeta miri ya zhivanana zya xikola hi wulawula hi majogos xikolares xigava xa provinsia. Ku lawuliwa hi zwilawu zya ta gondzo, mandhawu ya ku etlelela kona ni ku gela kona lomu ma internatu, Jean Clebsman ya ku lava to kumeka kusukela muvulu loyi lomu doropeni ka Inyambani va kuma mandhawu mabasileku kasi ku va hlakanela hambi ni ku hanyela kona. Giunga mandhawu gi to tirhisiwa xikola xa mabuku ya vumbirhi hi wulawula hi xikola sekundaria Emilia Dawusi, laha murhangeli nandza wa xikola lexi Luisa Taimu a bulileku ni mitirho ya Radio Msambiki.
18: Laha ni vana va hina va setima a decima class na hi maha a Limpesa hi longisela a ndhawu leka ku a vana va hina lava nga va kumeka kolomu ka majogos xikolari vo to kumeka laha na va xipedara laha ku nga ku tirhisa a tisala komu makamarata ndhawu hi longisa hikwana hi maha Limpesa para ku a tisala ti kumeka leta ku nga ti basile para vana va hina va ta etlela lomu ka ndhawu ka ku basa.
0: A swigondzani na swivulavula hi xilungu byi wulile ku byi maha ntirho lowu kasi ku hlengela ka ntirho wa ku lombisela majogos xikolares xigava xa provinsia.
19: Mara limpeza na sala de aula nos corredores para garantir que a sala fica limpa e toda a escola para dar entrada aos nossos camaradas, os que vão participar no atletismo e vão se hospedar aqui.
20: Nós estamos aqui para vir fazer limpeza nas nossas salas para que sim, os nossos camaradas, eles que vão participar do atletismo, eles possam vir aqui e vir hospedar bem.
21: Nós estamos aqui a fazer a limpeza para poder manter a nossa escola limpa para poder receber os alunos.
0: A Chipanzungu Lucha Nyambani chito amukela mhlakano le ya vanana va xikola chigava cha 10 ni 5 chilongisela chikwata cha kuringana 100 ni 5 wa makumi wa vanhu akavona kuna ni vabeli va chikumbisi amini tinwani tikhari ta manwani marave. Kunza ka 5 wa makumi ni mambiri va mahi va majivani atletismo vata kumeka ka mishambulongisi loyi aka mapalisano ya mhlakano leyi ya ku tlanyeta miri hi karavi ka swikola lomu doropeni ka Inyambani. A mapalisano lawa ma longisiliwaku ha OJM nhlangano wa vanhu vaxa ni nhlangano wa majivani lomu Nyambani ma na ni makungu ya ku tiyisa a vanana lava nga langiwa kasi ku kombekisa a doropa liga ka majogos xikolares hi chimu xa provhinsi ya Nyambani moto sangula hi muvulu a taku. A hunguki nyikiwa ka mitirho ya Radio Msambiki ha Ojmana San murhangeli wa OJM hi chimu cha Inyambani loyi a nga engetela ku mapalisano la ya majivani ma ta khumba vanana va kusukela 10 ni mambiri malembe ka la 15 ni giu malembe. Hi tlhelo kin'wana Ojmana San a tivisile leswaku aka xipandzi cha malaya ka panda mujekeni hi vona vo to khangula a mapalisano ya chikhumba hi wulawula hi football 11. A mitirho ya ravugata gondzo lomu doropeni ka Inyambani yi tlhanganile kasi ku boha makungu ya matirhela a lembe gitaku a nhlangano lowu wu bukelwe ha Armindo Masingi lweyi a hlawutelaku.
22: A mitirho ya ta gondzo lomu a provhinsi ya Inyambani yi karhi yi rindzela ku ka lembe gitaku a swigondzani ni vagondzisi tihlayo ta kona ti tave tikwela ka lembe gitaku. Ku rindzeliwa leswaku ku tave ku matrikulariwa kutani ku gondza lomu ka swikolo swa district ya Inyambani kusuhani ka 30,500 wa swigondzani leswi to nga ve swigondzisiwa hi vagondzisi va ku ringana a 500,000. A tihlayo leti tive ti tivisiwa ka mitirho ya Radio Msambiki ha Alberto Makamu na kuhi murengeli wa mtiri ya tagons lumu a distritu ya Inhambane. Alberto Macamo e Camisa Cambio Jacu, a escola, a secundária 3 de fevereiro, Chitavichi Hunzuliwa, a TV e Chala Chitsunguini, Hichapurkes Vangi, escola comunitária.
1: Bom, Rechangene Cassi, Rafaela com reunir, Maha, a reunião e a planificação de efetivos escolares e rede escolar para o ano 2027. Amkhangano Lou, o Ahombe, Mukhangano, o Patsaku, a Tikhata, Nitikhata, Tavano, o Ahombe, Cassi. Kuta hete hete tshama he fela ku ona ku zwini hi maheleko a lembelegi zwini hi zwipimisa ku kuma a lembegi tano hi wula ku laha ka kama efetivo hi ta kula laha ka 30,400 wa tialunu na vagondzisiwa hi 900 inove wa vagondzisi hi ta nga hi hundzile a ku hundza a numuri leyi ya lembelegi kambe a lembegi taku a xikola 3 fevereiro xi ta kula xi maha a xikola komunitari
2: Sukalaka
1: Scola Secondary, Chaka Scola Comunitari. Sense.
22: Ula ulaka Alberto Makamu na kuhi murangeli wa mtiri yata Gonzo luma a distrito ya Inyambane na hauta hile zekunga makungu ya lembe gita uga 2027.
0: Kano ni muni magidi wa magidi-gidi wa medikalo kutani ku 9 mil milhões de mali humisilwe kuhi Banco Mundial kasuku seketela makungu Mos Resilience nzimeni ya kulisana ni kuchicha kama tamela ya tinguva. Akachokwe kuvililiwa ansengu wa mazana manharu wa magidi-gidi wa medikalo kasuku vusheta aregadii hosheteluweku hitivula letitogumesa. Takanzi halomu nyambana atishayo tavanana vakinya vizu wako atifanelu tadri nguvungu kuvuka letela nako kamichadu ya handle kanawo chisumu cha mahungu ya dzongeni katiku ungaluza manwani himuvuli hichika chofana aya wazihlanulwei mave madleni ya Bernardo Salomão gibelil aichikao.